Bộ ngày ni vết sau lịch mi dục. Bộ ngà sĩ gồm mặt sau vết apartment 1373A. Bộ ngà ni mi ni vết sau lịch. Bộ ngà tuy nàn ích. 1373A. Berries for sale. Berries. Tuesday bingo. $5 single face cards. Elders over 65 not working get 2 free cards. $250 a game, $500 game, last game, 54 numbers or less, $2,000, after 54 numbers, $1,000. Coffee, took them to the room. Name of course. Mm-hmm.